0: प्रार्थना अभवत्। अद्य होली पूर्णिमा अस्ति, अद्यतनविषयः अस्ति होली पर्व। आगच्छन्तु संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः।
1: फाल्गुन मासस्य पूर्णिमा होली पूर्णिमा इति प्रसिद्धा। एतस्याः पूर्णिमायाः अपरं नाम अस्ति हुताशनी पूर्णिमा। हुत अशनी हुताशनी इत्युक्ते अग्निदेवस्य कृते आहुतिः, अग्निदेव के लिए आहुति। समग्रे भारतदेशे एषः पर्वः आचरितः भवति। तस्य पृष्ठभूमिकायाम् अस्ति काचित् कथा। आगच्छन्तु शृण्वन्तु। हिरण्यकशिपुः नाम्ना असुरः आसीत्। तस्य भगिनी आसीत् होलिका। हिरण्यकशिपु महाबलशाली आसीत्। सः विष्णुद्वेषी आसीत्। तस्य राज्ये केनापि भगवन् नाम न जपनीयम् इति तस्य आज्ञा आसीत्। किन्तु तस्य पुत्रः प्रह्लादः एव विष्णोः महाभक्तः आसीत्। हिरण्यकशिपुः प्रह्लादस्य आचरणं विष्णुभक्तिं च न सहते स्म। सः पुत्रं बहुधा बोधितवान्, तर्जितवान् च, किन्तु ततः किमपि प्रयोजनं नासीत्। अतः सः चिन्तितवान् यत् पुत्रः मारणीयः एव। तं मारयितुं सः बहु प्रयत्नं कृतवान्। तस्य सैनिकाः प्रह्लादम् उन्नतात् पर्वतात् नुदितवन्तः, उष्णे क्वथिते तैले निमज्जितवन्तः, मत्तस्य गजस्य पादतले स्थापितवन्तः अपि। किन्तु सर्वे प्रयत्नाः निष्फलाः। प्रह्लादस्य रक्षणं कः करोति इति हिरण्यकशिपुः न ज्ञातवान्। तस्य क्रोधः अहंकारः दिने दिने वर्धते स्म। अन्ते तेन निश्चितं यत् भगिन्याः होलिकायाः सहायेन सः दग्धव्यः इति। अग्निः यथा न दहेत् तथा वरः होलिकया प्राप्तः आसीत्। होलिका के लिए एक वर था कि अग्नि उसे नहीं जला सकेगा। ये क्या क्या बात हो गई? हाँ, थोड़े में बताएंगे। बहुत कोशिश करने पर भी हिरण्यकशिपु प्रह्लाद को न मार सका। तब उसने निश्चय किया कि भगिनी होलिका की मदद से वह प्रह्लाद को जला देगा, क्योंकि होलिका को एक विशेष वर प्राप्त था जिसके कारण अग्नि उसे जला नहीं सकता था। होलिका प्रह्लाद को लेके अग्नि प्रवेश करेगी तो प्रह्लाद जल जाएगा और होलिका सुरक्षित रहेगी, ऐसी योजना हुई। हिरण्यकशिपोः प्रजाजनाः प्रह्लादम् इच्छन्ति स्म। हिरण्यकशिपोः क्रौर्यं दुराचरणं ते न इष्टवन्तः, परन्तु भीत्या ते किमपि न उक्तवन्तः। यदा ते ज्ञातवन्तः यत् होलिकया सहायेन प्रह्लादः दग्धः भवति इति, तदा ते सर्वे स्वस्वगृहे लघु अग्निकां प्रज्वाल्य अग्निदेवस्य पूजां कृतवन्तः, प्रह्लादस्य रक्षणार्थं प्रार्थनां कृतवन्तः। हिरण्यकशिपोः सेवकाः महाग्निं प्रज्वालितवन्तः। होलिका प्रह्लादं लालयन्ती सम्भाषणं कुर्वन्ती अग्निप्रवेशं कृतवती। तम् अङ्के उपाविश्य अग्नौ उपविष्टवती, परन्तु अहो आश्चर्यं, होलिका दग्धा प्रह्लादः न, विष्णोः अनुग्रहेण प्रह्लादः रक्षितः। होलिकायाः दुष्टबुद्धिः तस्याः विनाशस्य कारणम् अभवत्। प्रह्लादः रक्षितः, अतः प्रजाजनाः मुदिताः। ते कृतज्ञतया अग्निदेवाय मधुरम् अर्पितवन्तः। आनन्देन परस्परं वर्णलेपनं कृत्वा गीतानि गीतवन्तः, नृत्यं कृतवन्तः। एषा एव परम्परा अद्य अपि चलति। होली पूर्णिमा दिने होलिकादहनम् इत्युक्ते स्वस्य अहंकारस्य क्रोधस्य दुष्टबुद्धेः दहनम्। कृतज्ञबुद्ध्या अग्निदेवस्य पूजनम्, एषा अस्ति होली पूर्णिमायाः प्रथा कथा च। सर्वेभ्यः होली पर्वदिनस्य शुभाशयाः। अन्ते एकः प्रश्नः, भवद्भिः उत्तरं प्रेषणीयम्। प्रश्नः अस्ति, होली पूर्णिमा दिने कस्य देवस्य पूजा भवति? उत्तरं प्रेषयन्तु। धन्यवादः। इदानीं श्लोकपठनम्। भगवद्गीतायाः द्वितीयस्य अध्यायस्य श्लोकसंख्या 1 तः 10 पर्यन्तम्।

0: युष्मलमिदं
1: विषमे समुपस्थितम्
0: अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम्
1: अकीर्तिकरमर्जुन
0: क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ
1: नैतत्त्वयुपपद्यते
0: क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं
1: त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप
0: अर्जुन उवाच
1: कथं भीष्ममहं संख्ये
0: द्रोणं च मधुसूदन
1: इषुभिः प्रतियोत्स्यामि
0: पूजार्हावरिसूदन
1: गुरून हत्वा हि महानुभावान्
0: श्रेयो भोक्तुं भैक्षम।

0: उवाच ऋषि केशः
1: तमुवाच ऋषि केशः
0: प्रहसन्निव भारत
1: प्रहसन्निव भारत
0: सेनयोरुभयोर्मध्ये
1: सेनयोरुभयोर्मध्ये
0: विषीदन्तमिदं वचः
1: विषीदन्तमिदं वचः
0: अद्यतन श्लोकपठनं समाप्तम्। श्वः पुनः मिलामः। इदानीं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।